0: jadi ini itu ha
1: dia udah kok jadi desa paman
0: sih
1: dia begitu sama lo nih.
0: Mai ini
1: Mai
0: Sorry, dear.